zwanga sunga mambo tukudzwa kuti paramuna ina mbiri andana mama kufuna wewe kuma usakupike nawo yaye nanesu parakazvinasu ajuma andana mama.

De goudero bana bana isa kunti mo kwano en radio Mozambique mo bandi Afrika wasira bani kanza chigoja de ndi zonje zirabo. Oyendo John Chibadula mazgo banje mano libanje.

inde omvera tikunena za chimanga ndipo mopanda kuti ine ndino tikudziwa bwino lomwe za ubwino wa chimanga kodi nanga omvera mukudziwa kuti chimangacho

angwa zapakati pa dziko tikulonga zima provincia ate tsofala na Zambezia. Ndzizi ungwa na kumi na bwisa mphangwa za njipatikiza ngati na kunja kwa dziko ino njivira na nzata kwa Maputo. Kumi na pindi aiche kumi na titibwerese makanda chitefe na mbuya Rafiki Jambo. Nimbozi nyokoma foto na njulero ni nziku ya kukumbukira nyokoma foto madziko nse na pansi. Ndzizi kumi na bwodzi na titibwerese mphangwa na titibwerese nyimbo za mpanga nano rainyo mwale kwa nabwerero. Kumi na bwodzi rapindi aiche makuma tatu mphangwa za kumalisa ulti mchoro na ala njivira na nzata kwa Maputo. Fale na vemu nja inoke konseju. Juki kachepa kumichini. Mungu ni mwatu mzina radu msambiki tatu mwata vila na manja mawiri.